0: tātou alofa la uefa, tonu tonu ki hawa te pehe, yes, alofa te alike te te yongata la uefa, o tātou an whanau te 15 eko, whakatala hoki tātou ki te tamana hoki tēne ko o toko mai oa, o whakatoko mai tō talo sanga, I o meike kāmata ke tō porokalani, whakatoke sa te zoom te ane tau oa, o whaikiai, ko he tau no te whakamoe moenga tēna, kai wilut whaitu tēna, I o me pai te zoom in ia hoki a te alike, eh? Whakatahe melo ki tātou, I mea katoi whain tātou, te lāki whakatala whatāwa ki te tamana hoki tēne, kia peni ata lau lau tēne ko o toko mai, o whai te kāmata ne tō porokalani, I te 15 ki te whakau, ki whakatala whatāwa ki peni ata, all the way from Pukeko he, ta lofa peni ata.
1: Ta lofa whala.
0: Ia, whakawhitai hoki lomo te awhaka awa no mai tō tai minta 15 e ke ka matane koe tō porokalami mo te whakau mo te 15 e ko tu watu te koe peniata ta whakata kwa anga mai kona
1: Leila, whakawhitai e whala mo te awanoanga e whakata alofa atu foki ki te malu te atu whenua whakalongolongo I te tula fia whingali te nei Whakawhitai ki te alofa o te atua, ko haulia mai nea tātou o te aso te nei. Ko tōi whakatau nufu ki ia tūlanga o Polokalame Māsani a te leo tio Tuvalu, New Zealand. I tūlanga Māsani a sono takitasi. Ke whakatoka atu tātou mo whainga alotu o tātou, te awhiawhi te nei. E ka amata ki ia Polokalame o te leo tio Tuvalu, New Zealand. Ke tāpua ki atu tātou ki te atua. I whakai talo tātou ki te aliki. Te aliki te tū alofa, mātou whakawhitai ki tū alofa. Ko ma whai o maua ne mātou o te tūla te nei. Nei ei mātou tūlanga ki se kese o te mainanga o te ao. Pēnā whoki e te vaiaso katoa ne whai malanga, kai ne sailingina ne mātou. Tūlanga o tiute mō ngā luenga. Whanau I loto I tūlanga whai ngā malolonga. Malolonga mo tāpua ki ngā. Ta mana mo mātua mātutua I ka aina. Kai mai se te tāpua ki ngā te atu whanua tonu. O so se ta ma whanau I so se ta whao te lalolangi. Whakawhitai ki te walofa te atua au lia mai ne mātou te tū la fia ki tēnei. Whai tāpua ki ngā mātou te taimi tēnei. A kai ki a koe kau whakatasi. Ka mata ne koe whakaiku ne koe mo te manuia. Te ngō Yesu te mtu waliki. Whakaolai talo atu I mātou nei. Amen. De muna ko maua mo tātou I te tūla fia whingali te nei e maua mai te whengainga fōu e evangelia Iesu Keliso ne tusingina ni mātaio I jona matau bui lua sifulu malelua po hiupu tolu sifulu fā ki te fā sifulu ka pēnau whaitau atungina ne au whaitau ngina pēnei Ne mapopo whakatasi a whale saio, e te langunanga ne lantou I sa duka iyo, ne se mawhai o tali a fesili a Yesu, e tokatasi o lantou se whai a konga o te tūla fono. Ne ta mawhai o fesili tofotofo ki a Yesu, te whai a konga, te whea te whakatonunga ta fesili I te tūla fono. Ne tali atua Yesu, e tau mokoe alofa ki te aliki tau atua mo tau loto kantoa, mo tō nganga kantoa, mo tō mafufau kantoa. Tēnā tū la fono ta fosili mo te aunga. O te lua o tū la fono ta fosili te aunga. Tēnei, e tau mo koe o alofa ki tō tū a koe. E pēlā I loa mo koe ki a koe. A te katoa tō anga o te tū la fono, mose mo a koko anga pelo feta. E whakavai I lunga I tū la fono konei e lua. Whakamalui e te tua I te whaita unga o anamuna. Ko nei mafu whaunga whakatea nganga mō tātou I te tūlā fiafi ngāli te nei. E te ngō te tūa te tamana, te tama mō te nganga tapu. Amen. Te manatu o tūa te aso te nei. E tūsa aimo te whakasinonga te tūsi whailotu wa te kālesia. Whakatasi mō te kautalitonu te larulangi. E whakaulu talangina be nei. Ko tū la fono ta fasili I te tāua. Ko tū la fono ta fasili I te tāua. Talitonu te, pei launga te awhiawhi te nei e, e mai na kai malamalama tatou i winga o mea konei e taku mene tūla fone. E mawhai o kese kese tūlanga o whakamatalanga i tūlanga o tūla fono. Ka e tasi i loa te whakamoe moenga. Ko ala ye yo yai ne tūla fono i te olanga de nei o langina ne tātou. O tūlanga ko te mea ki mawhai o pui pui ngina. O te mea ki mawhai o maua te nofo saunga le mō. O tino katoa. Te tusi ne whaitao ngina ne tātou i te awhiawhi de nei. Tusi a mātaio. Manino lei i whaitao ngā konei ne whaitao ngina ne tātou. A te whakamawha a te tustala ko mātaio. E winga i te whaipatinga Yesu. O tali te whesili te fotofo a te whaiakonga o te tūlafono. Me sia te tūlafono e sili te tāua. E tali Yesu a te tūlafono mua mua o te alofa ki te atua. Mo tau loto katoa, mo tau malosi katoa. E bēnā foki, o alofa koe ki tau tua koe, e bēlā e loa mo koe ki a koe. Nē tāu whimau a te kau iutaia me, i tūlā fono a Mose, e te nei te whakawai o te olanga mautakitake so se iutaia. Ka whai foki toi foki tātou ki te taimi ne tukui ne te aliki a tūlā fono ki a Mose a te natawini te lāne takine i a te whenua i lunga i te maunga o Sinai. Ne ala o tuku ko te mea ki mawhai o whakatonu tonu folau i te whai ngā malanga a so o se e pelu pe lai whai malanga ki te whenua o whiangainga. E wae fōlinga mai me siki mawhai ne lanto o talitonu kato toa ki te atua te lāko takine i a te whai ngā malanga. Ne nofo i lomo o loto loto, me sili atu te loto nofo o mate i aikupito, i lo te mate fia kai i te toafu. A te nei te whakaparanga te aliki mo te na whenua, ne tuku i nei atu la fono, o te mea ke limata ki takingina i te olanga o so se tino. Ka whai e whakalongo ka e tausi ne koe, ka pēna o whakamanuiangina, ka pēna o whakaulangina. Ka se he tausine koe, ka pēnā o mālaia. Ka i te omainga ni Yesu, a te natali ki whakamanino kei e te fisili, a te whaiakonga tūlā fono. E tamo whai o tali a Yesu ki te tūlanga te la, e whaingo fie e te mālamalama iei, o te sosa ia te o tino iutaia. A wailo leine te aliki me, e whakavaya o lo tō mafu whaunga, mai lunga i tūlā fono a Mose. Te lā i olo tō māfu whaunga e sili atu a tūlā fono i lō te aliki whakaola te nei e whisili lā tōkie. Kane tali manino te aliki me i te tūlā fono da whisili te tāua ke alofa koe ki te atua ma tō lō tō kātoa. Tō wanganga tō malosi e pēnā o alofa koe ki te atua. Kaiki pēnā foki. O alofa foki koe ki tō tua koe e pēlā ilo mo koe. Ia koe. O maine Yesu o te kātō tuanga kato tūlā fono mai te tūlā fono mua mua ki te lima. Pēlā e whaipati o winga ki te atua. Kai pēnā foki mai te tūlā fono e lima ki te tūlā fono e sepulu. E whaipati o winga ki tōu wā mo te suātangata. Ako te tau mawhainga te aliki o whakamaneno me, e te nei te olanga e tau olangina ne tātou. E seko te iloa fua, e seko te alofa fua tātou ki te atua, kai te lala e se mawhaine tātou o alofa ki tōu taina mo tōu tua ngāne i te olanga te me. Ali tonu te malo te atu whenua whakalongolongo e te nei a te whekau whakamanatu a te tala lei a whai mai a te whakavai atu whenua me tu walu mo te atua e na winga tato we fakavai katoa kai talitonu tapua ki te tua to kotas kai ia itaimi o se mawhai ne tato o fakatino de alofa ki tau taina mo tau tuangane e tusa iei kumanatu fakate tangata kumanatu ifo tato I mea ko lai whakamua mua ke tato ko ala iei o jisins e langona o te fiasili mo te whakamaua lunga te ola kilo maulalo ki nisi tua koi ko atangia iei a te sefe alo fani o tante uka te whakauto e whakamanatu o te talalei ki moa inga ta fua I te ilone tato o takutaku tato e tau alofa ki te atua a ki pēna o atangia e I tō o langa yaso takitas o te alofa tato ki tō taina mo tō tuangane e I te o langa tenei e atangia e te alofa tato whakamaone ki te atua e te la e se mawhai o matea ne tato taina mo tuangane e ke liso I a kai mai se I ko tō whanau o ko mai tato ki te vaitau tāua I tū langa masani o te o langa so se tūbalu e whakatokatoka iei a wā ko te whakamanatunga o te aso aso tāpu o tamaliki te aso a tai au te lala se whikau whakamanatu ke tātou katoa kilo tātou I loto I kā inga I whakaputuputonga e kāle sia kai mai se whenua mte atu whenua te alofa tātou ki te tua kai ki mātea foki te alofa tātou ki te tua e ala I tau o langa whakatino ki te alofa atu tātou ki nisi a ki mua e a vene tātou o tau manatu whapito mua alai mawaiwai e ia tātou te o mai o ki liso ki te lalulangi ko te atamani no tēnā o te alofa tau anō o te atua e vauwai au mate mō tātou o tōna alofa ko te mea te whakaolangina tātou ko ana tuākoi whiaola. Tātou ko ana tuākoi ko lā ko tātou mi e tūlanga o angasala mpoulinga o te larulangi. E ko mawhai o maua ne tātou a te ola e se aiso nangata mainga. Amen. Ka viki atu tātou ki te atua ki te pese. Te pese ko whakatoka mai. Ke viki whakatasi I tātou ki te tua ki te pese.
2: Ko whakapepai a blō.